0: נראה הממשל הצבאי אז?
1: איך?
0: איך נראה אז הממשל שעמדת בראשו?
1: קודם כל, היה עוצב כל יום, מ-11 בלילה בתוך הערים, ומ-5 בערב בחוץ לערים. ורק יחידים כולה קיבלו רישיון לעזוב בזמן העוצב. מי נתן את רישיון? עכשיו.
2: הטילו עוצר על הכפר. אני חושב היה משעה 9 עד 4 בבוקר, לפנות בוקר. וזה נמשך שנים. שנים, לא חדשים, זה נמשך שנים.
3: ומי שיוצא?
2: מה, יכול להרג. או, במקרה הכי טוב, היה, הם עוצרים אותו.
4: בשקיעת הנהלה, אף אחד לא יוצא מהבית. אף אחד. מי שיוצא, היה אומר, הוא יכול לסכן את עצמו. יורים באנשים. אז אף אחד לא יעיז לצאת.
5: אבל מה זה טוב, נקדת אני חמל... سبعة تصر عمري 17 سنة وصهرين صار في الوجع أنا بدي أولاد ووضع صعب بالليل ما حدا يطلع بالمرة بالليل من المغرب تسكر عليهم الناس صار وضع صعب كثير أنا لازم بدي مستشفى سقطين بدي أموت صرت كلهم يطلعوا يبكوا ويرجعوا يبكوا يطلعوا يعيطوا ينزلوا يعيطوا ما صدقوا وتصير كان الساعة 5 يروح يقطعوا تصريح للخمسة غير يقطعوا تصريح من الحاكم العسكري شوف الموت بعينه يعني أنا أشوف الموت بعينه
6: أنا زخير بن العم عماد 3 أيام הבן שלו חולה, רצה לקחת את הבן שלו לרופא. המושל אמר לו, לא, אתה לא תקבל.